0: Oua, atu e ke tonga kotoa, ripe nei ki fwoi message mai kau, e ke mai e kohiri.
1: Kohiri?
0: E mako e whapalen koe pass. Ko tari ke tōtaha koe ni, kohiri tuku atu e kohiri. Koe nao pe mo e future.
1: Lala.
0: E ke mai, unha e tata anō koe whao family fo upa, e ke mai tōtaha, haupa ta kohiri.
1: E ke atu, e
0: kohiri. E kohiri.
1: E kohiri. Lala, talange ki ai. Talange ki ai.
0: Ke haupe pe mo e tama te, ripe, e kohiri. E kohiri. Kohiri.
1: Me afakamama.
0: O se ta tala no of ea papeati. Nga a ke kohiri. Ke huma peko mo Rocky. Ai kohiri. Kohiri.
1: Manatu ke kohiri.
0: Manatu pa tu kwat ki ai.
1: Eka ke te aha manatu alala ke kohiri.
0: Kwa we ripe. Deo tatu e mo oni. Koi hangoni. Kapete te feta ki ko mo au. Feta mo ripe. Pa poco azione mere men tamanga de reazione pe go ne shotaka ka mere hanguki yang fai ke hem ko unanga uta ma heta imini poco toko ta uta tu aki ko heta imini ko fanki tono no muelelei ne faka hoko ko hili tono no wa ko mei fenga gererei lelei te manatu e mea koia ke hoko atu whererei koia. Ko whetari au koe ke kohiri.
1: Ko kohiri na eha. Ko kohiri na eha.
0: Kohiri. Teke ulama ke kohiri. Ko mea peko pehatu kapani au tono no kohiri. Ako miai ke to lelei ya. Kapani wahu lelei. Kwa lelei he kohiri.
1: Toka te au ke wanga o. Tauki
0: whererei koia.
1: Ke wanga o whama a popo.
0: Kata ka tripe nepe ke ue kata ke whama a popo. Ha ha ha. Kwa wea kukukoe uke ke femao ke alato ta uwa noa meheni. Ha foi freni me. Foi freni mene ke fetalak pe kwea ta uwa meheni. Tene tala famatala ima ipea hokohili.
1: Koe tukue tai mini. Koe mea peo kita ilo kukoe na hokohili. Pea kukohili.
0: Koe mea uwa koe ke
1: aidi. Koke ako lahi meyai. Na e palo pare malahi e kukohili.
0: Pe message pe no kine usilo pe hawe pe message koe. Kamu pegang ulama gay ni, pegang tu aku fari ifa family fo. Osh ngata,
1: osh koi.
0: Kau hangau ya, hangau fakah foki gue fitok ta koi family fo.
1: Kau pau pau pau kiai.
0: Pau pau pau
1: kiai.
0: Pau pau lele.
1: Kau lolo tonga. Oku ke hanga erase ya gue.
0: Kau fakah, why fakah ikai itah gue gue goldfish. Kau mek saya koi goldfish ni, osh pe sekoni ni ma. Ngalo goldfish mene hoko sekoni. Ni ni makin mua. Mimi pepe mua.
1: Mimi pepe mokoia.
0: Ko wepe mea yau ko
1: to. Ke manatu ke kohiri.
0: Ko to a lele
1: mua. Ke manatu ke kohiri.
0: Ke te manatu.
1: Iyo.
0: Ko meko fafeto ke meko. Ei lala matu. Ke te manatu. Iyo pa wang ke.
1: Ke flow.
0: Ke flow e tala noa. Ero ka pata peta u ke manatu. Tene tala mai fetu ne ma. Feta loa ke. Oh, a long story.
1: A long story.
0: Iyo pia uya.
1: Keilo lala, kau tengah tafau fakoh, jangan uksiyo.
0: Ay, wenai peni ay tu waki, ay tu waki Tony bemehe,
1: Mari,
0: bemehe.
1: Kau keilo lala, kau ke
0: tama.
1: Example lala,
0: tama tu kilala hidup. Kau kangapeng. Kau ngah kita mahu message mai.
1: Message mai.
0: Mahin lele, memang metama.
1: Palo pare mai tama.
0: Pare mai tama. Kau mahin lele,
1: boleh message mai. Kau yang kefoi fakau kau. Kita talano aki okuhiri.
0: Hiri kau yang mai tu kilala.
1: Hiri kau. toko. Otake te ai pe i hok toko, eh. Eh, otake te hanga o mai ke tau tue mana tu meri, eh. Koe polo pare malala.
0: Kai, kai.
1: Koe tau tue mana tu meri, eh.
0: Ke kera pok meri, eh, mana tu.
1: Ui, eh, koe mana tu ha.
0: Mana tu ai tu aki.
1: Mana tu kona. Kai, kai, ata pe ki tu aki koe ni. Koe whanau rata nen koe whema uha ongo tamai kwe fitne toko ua lala.
0: Koia.
1: Nga ue ke whare koloa. Ongo tamai fifine koe ni gen hanga iloi koe vahe nga unglelei au pito. Ok toi provide dipe he whare koloa a lunch for free every day. Hien a nga ue i he whare koloa. Koe na fatongia he whare koloa koe whai whakatau. Fetuta ke mangi whika telefoni koe valu fitua tolu tolu tolu hiva. Fatongai ange koe ongo tamai kwe fine toko ua. Osi osi ba mihe ako. Na lama ilerei e tānaki ba mui whika. Kore ba mui vahe vahe he tena nga ue mui paanga. Whika telefoni valu fitua tolu tolu tolu hiva. Keno ngahi whakaiki.
0: Lipe pa hua e pego e ripeke Joy Co Small Industry by my House of Tonga.
1: Wha manata taipe, manatu ia Joy Co. Iho fia mao ke tau ngahi wala ngāwe. Kauki mau tolu ia. E tau whalani ngāwe, wawaloa au ke tau whalani kola, talasese ngāwe, talasese loloa, 100% koron kotoa ia. Pemi he Joy Co.
0: Atu eni ke tonga kotoa kama he tau pōkama breakfast show go ia ihe bonbongini because my sister's getting married next week. We're gonna keep it lovey-dovey. This is Monster and J-Book.
2: Is this love?
0: That's the question.